mesika ebeti sakango. Liwa epani matante, la vie salili bonza, metika kolela le la kango.

linganga o baba lingali kambo lisiyo na motema na motema sukala ninga bolingo tala nya komyo kende botuna nina yere tina nini akumbi bisaka aba ya yara matinda kaniba kofana kana moninga ayo yo yo na fandane Mobeko kanina simba ebatela bolingo gogo na simba ngo yeye wana yeye sholi yeye bibi amazone maria rosa mama bella mama vivi mama nofe ogo tungisa kamotolo kola

Kopeno kopeno manyo na motena radio Msambiki. Kopeno kopeno manyo motene Olidia na mabasi uaba a azombi. Mabasa aba anda somana zutene machupira na mashano mudimani ya alizune chwabu. Ogafiaga muzizi ninga obu iu azombi ntiezo agampado. Wila nizena esilo tene zimpata lugoneo. Nizena miselu sile zimpata ozombi weu iyo. Kopeni aba mabasa a kalogana miyo mzombi. Mabasa aba amfuna wila aguma ni azombi otene. A zipadi zote anu tiana. Wila wa muzani logele miselu zote anu tiana vinagua. Esi zimfuna iyo wizi kamiezi ozombi weu iyo. Wizi kamieze uuna wafinagwa wa elabu yeo. Ninga to mkosaraga yo sumana utene. Joila dabuno yo kanalpe madile. Niloka na zipa dizote yonu tiana. Sizi mfuna oni vilela marma mabasi u aba adabuno. Nilogaga epadi ya machukuchula makani na azombi akuyu. Amfanya epadi jio kuno. Wila aba amfunu nakila ologela marma musuli u obu. Nitiaga finagwa epadi eji. Niloka na epadi ya zayo laleaga. Ekalaga epadi ya tagia nona. Basokoro nilo ubucha. Muserugani umfuna ologela yo sabo ya tagia eji. Na vinagua muserugani umfuna wila iyo nilogele maruma mabasi u aba adabuno. Bonye ninati kazono wila adabuno mulina mio Arsenal Recipiano. Dimio onedi mabasa aba mpaka umamalilo. Dikana ganikamizo vinagua na azombi akuyu aba amfanya ipadi yokuno. Aba amfuna nakila ologela maruma museli u obu. Nonato ninati ninka mlogele chama mbali joila mzombo olelea. Dule omfite vata kuluwa kwa eba kopela agazwaga bapaganya. Nona iyo na ikali la radio Msambiki. Nifunaga wila nikali azombe vinagua. Abali olilea nifunaga wila nikali azombe. Abali amfia bakopela agazoga vinagua bapaganya. Nona to nifuna nzule jibo ninga mikali loza kopenu weo. Nifuna mwitana yo di zona negra. Odu alogaga wye. Mugadona to mio digedaga deru deru. Mugadona gamio badigamwa. Mugadona gamio na mwana mkwaga. Nona makata mio menjene andipata. Nona vatakulu veo yo kavali we wanana vatakulu veo yo. Kavalu sanzaya mbwenye eji endi kosea wila mio divugule ubwela divugule vinagwa okala. Kurujeje nuna jijene endi kosea wila dile topi. Dambe de mwanamko ngafuna wile adifumu ziva ngonovi. Nuna kambeni jivo vatado yunu wila wila nilogele marma museli obu wadabunu. Zona negra na jibwa ya jikani elaga sezati.

0: Mukuo mchito ni moyo. Bondia.
1: Bondia, ma betul.
0: Egumi.
1: Ninyo vina.
0: Iyo na gumi. Dinloka nani muluvi?
1: Dinloka kadango kule makivali.
0: So kadango makivali banu na kwani au jwa kokoa?
1: Za kuna kiri mwana ka ngonkosa seta anoi.
0: Ba ni nzira ne.
1: Ngana natalino.
0: Zelu gani funa nyom teza natalino.
1: Nada ni kaim tela zelu ba ga okoshkola ona ka rokor tarizina na emlo bwana.
0: Mhm.
1: Mhm.
0: Na nababe na mae au oliva.
1: Na rokuri eteni kala kureta.
0: Ba
1: ito. Ngapa na buja feria sma enda chiposa no bolwa.
0: Alo bolwa. Alo ko kwati.
1: Ah, ngone ko kwati ni beretu.
0: Akoso chwo ni wene.
1: Ever dadu.
0: Ba, yo no tamana so kadango mkane ombe swatima.
1: Oko vina mlape vina nosanzia mbujo vina maona ima bereto.
0: No tamalani.
1: Obrigado.

0: Baito na mewana thamanonde si zinde unavatado yo na timeji otavonono kana vi na onana mjia thamuesa yene kavodhilo fia onita gieda muselu yo ila kana zi mkatamile mbwe ni kalogelevo ya vene. Iyo nukumera levelo mwaname ote na zivilo wa dimeji ya AS dima ya oisa na uzamanu nyumani ya pebara Nsambiki. Nona oti yo burobu ino akalada wene no dhana vi dimeji le paduile sumane verle ya mzombwe kuleti. Kuna nyumani ya pebara ya radhi Nsambiki. Botardi nikale mamodan furona gardime gile e virles mane gile abale ivo de lovruana mbone fina nom gida mi sodu sumana ina saba komeran leveli lo ila karam katami le mbone kalo gile voya vene ila nithana mi samu ina goa notamal le motane nyoni furoni par gioco nikale mamoda
1: oye sana o zamani
2: mabasa amba yo nyo machi tatu na maishano
1: oye sana o zamani
2: Okuno radu Msambiki, Zambezia.

0: Mose leningo bo akwene monona belo eno fonyela ona badidi bankali o a nedi una ange una vamoda pete kapete gamanga na bilanga mtu adirete ne elimiri mani ndi bo badidi kulete Mose lubu mose lubu bada badidi nona okala natu ne rucha
1: Okala natu to rucha echueni paciencia.
0: Ovile la bae.
1: Ovile la bae. Te ejo kai na ndubani vine na mukwa ovi peno. Kai ninga iyo no guarda vine. Kai yo guarda.
0: Ni basa tini basa.
1: Ni basa tini basa. Voyo poli bu kala pampaduni. Mukwa o vina gu onja na weo noza a oko selo bo kwalikeri. Para wila ye na wali.
0: Onue nga dabure.
1: Weo onue nga diwe wabure ya. Ntao para wila ye ni weo oko selo ya nchibani ye na wali.
0: Ye na kale muye sea.
1: Aha. Ntao. Eso zino padua wene.
0: Njira. Ay. Mwene mo. Ona bumuselunda na kuleti muye sa mfanyo nyumani ya pewe rad msambiki. Dungu yesu sanyi dhanani. Ba ni mesili olimo dha ube ukana mesili njene ya laba na kuleti.
1: Mbo, mio amesiri anemina alieli. Se alieli. Voroma daka na amesiri aba ngono aba mwe. Aba le osunza na jibo.
0: Voroma na mabasa.
1: Voroma na mabasa se. Ntao. Depois badi baoni lemi wila diroma
0: uno
1: vangono witwa ne
0: ndao malu pele nagua
1: everything ndao ya badi gavina ovurwa na jibo za ana mebaye nagua za kosiwa na ana makasanya dungu aba kuda briza kuda norti ndao parome lemi wata mela vina buena kuda briza kuda norti ndo na jibo ndi nkasanya za na norti obe na briza
0: se Kota kulete, muzambezi ya oinati uiba, mpako vano vani bewe vina ninga muyesa. Nona ukana andrebu gatiki na ninga aesa aje dhila kota kulete ila miyo kovodhea ga defianga pale baitha aga dhita manga vaditi. Na tiki ne vaditi inga aesa zambezi ya.
1: Aesa miyo to, te deshdi muromele miyo uiba, miyo nwa tiki niya aesa mejmo.
0: Bani na tikine vadidi wila miyo kwa vodhea gadifia voburo ninga pale. Aisa mzambezi.
1: Miyo.
0: Ani bechu wabu makamaka.
1: Ever daddy. Miyo voroma damu tikine cha vadidi diyo kwesti. Se intao depoji. Bona wili badigamu tikine ya kostansio.
0: Kostansio.
1: Se badigamu tikine ya kostansio. Ate jibo zi zasu nza miyo. Kesele esile zoa sanza.
0: Zoa sanza kostansio.
1: Da sanza kostansio. Na dio questi na nilo la davvero então io già posso dire già badigasa sa memo badigaka langa saga ate dan kala o casting malta 2007 kanga mo vanini o
0: ile ya cosa nyoma vula no uiba
1: ah mpule mo assistir o video né filme então ejlene ejbezi
0: ga kwelua kota kulati bae
1: Ah, io lo vi gaga mom, kashi dite o sanza so.
0: Aisa. Gile bere movolo a musipeni, lova maningo ne bale ne vino mango na gar kalmis.
1: E lo volo a wena
0: to bale. Bonanga wale mutipa wa arma. Oisa, insaka nentile.
1: Mio masake na bo. Quasi e kalenge lo boya wila muluku yolo ga wila we o kale zai.
0: Dilao ya jiji.
1: Dilao jiji. Ya bikala janga jiji we neja.
0: Majuno ko elwa ga bangono vila wi chetie bangono obe kunaruma sabadu muda dali nati vurwanu wa baridi.
1: Bo mio muromele mio okosa wi ba jibesi. Dino ko elwa ga danko dino ko elwa ko carnaval ni so malabu ina ba kadina ko elwa. Kana.
0: Mafina jibada dhazi naziwe ya baridi.
1: Dhali naziwe
0: ya. Misaluza vina dhazi navuru wanu ya baridi.
1: Ever dhazi.
0: Nani bakota kulete.
1: Kwazi, ate ki enti, yina ku jiji ya wila, yodo wapa produsaun, noe, wapa produto, nubuko sa jibo. Entao, weo unandu bani, telefoni di mwapra wilo lansari jibo esile. Agora, a produtori vina ku, awe ni owashudaru ponya gajibo, owasa gajibo jile,
0: Wile vwe.
1: Awe ni gangosa.
0: Gangosa vina.
1: Ha, awe ni soba shtozo wampule. O kanta ranchi ya wano wano kwe.
0: Baito ni fio debewa. Panlu debewa. Wana yu wanami wavangono vila mwedie mwe sodu. Nivuro na dungu bili. Dikala uthingi dhine baridisa wa dhinda na mwe sodu. Iyo kuno nanga nitambila thana nai. Nitambila leyo za mwe sodu kota kuleti. Dikala wavu debewa.
1: Zikala
0: wavu. Kumatuwa ni dikala wavu zinyi.
1: Zikalo.
0: Zina tamile yovina go.
1: Nelo zana maji eso siso za masaka a.
0: Awale.
1: Kaya awale. Munduni. So masaka munduni. Se soki mio diromilo o zanesi prawila diroma. Aha, esi dirome.
0: Ekala. 8 7 9 10 16 14 8 7 9 10 16 20 4 20 27 14
2: Ego medicana papa ni andi mawe no.
1: Ji. Apa vene jani loga oluala.
2: Oluala kaka mwe kuno kuno kocho oluala
1: kuno. Agora odo radio muzima wene verdadi.
2: Radio msambiki mambali.
1: I so falta pia gabati apa le bati apa le. Enche mero embaixo da terra. Ate koze aga ina gamfiavo.
2: Gajo ni to.
0: Ah. Kame so agush.
2: Io ji da fa mta mele yene.
1: Se nota malelani.
2: Ya,
1: Eno pañe lo sua, o wika manje. Da me di pañe nyu mudika mure, mudisue. Bano na nyu botaka la mulo.
2: Zaino no la galma, di go so kamru wale, gem la gege da ringi jog bar da ora kafri porque kafri kana kana un tu ona un kaya deretu. Kaga na mafa bugo baba sa so be. Ya na kunya bomba na pata ni. Mi va deretu na da papa brigado.
1: Eh, ver, no ta malena ni.
2: Ya, papa.
1: Obrigado.
2: Toma ba tara da ramaj. Un kwa domingo aberto pa.
0: Naam jeda tuna mwenye wa elabo ya vina. Mazambo arama loge mutipo nukulili. Nafuna ni mugade vina ngani?
2: Nada.
0: Elabo ya jikane emelele. Iye waga mugadele unga kusweza. Ni mugade vina mazambo ya elabo ya?
1: Mazambo kangwe.
0: Kinkala. Nona, iyo nigana viuda na mitito. Nyuma ni apewa razumisambiki nyuo ni vuruwana. Poru kosa ya kene kosa la gushtu mani. Kana meokule vina guamu inagua. Baani, unda na uvipe eno? Mwalo fia. Halo?
3: Kwa vewa, abdi ya nami otena radio msambiki. Kwa luku tumu mpini mgaro wa mkira ni. Aoto mpanyo gare ilaju.
0: Ah, nyuo mlogo ovi?
3: Mio dinloga obaranko. Nyuo mlogo na 94 giga.
0: Obaranko o mwakiwa?
3: Nada. Omkuba majirampa di ulene ya yao umakiwa.
0: Ah, omkuba mazwago umakiwa?
3: Rampa umkuba mko adwago makiwenta.
0: So baranko malo voloa. Kambe ni mufuna mloge na muyesa. Olukuno?
3: Mufuna diloge na.
0: Baito. Nomba edha mchito.
3: Egumi
1: kala openo ko so bravo. Belua so bravo. Ne?
0: Baranko so mkuba.
1: Baranko. Ah, baranko
3: mkuba. O baranko. Wana baranko.
1: Ndoe ni munu na muda jibo. Akala muvuru wana.
3: Jibo do vuru wana. Mami odipu anya. Wirato ginota malela wera mlogo akale ninyo.
1: Nota malirani.
3: Na vete mulugu ole legeni, na mkane gejea, ubu wela vina, to mulugu wa ubu wela legeni, jibo mwiago songolo vina.
1: Tabo, nota malirani. Agora kabalive kubapigiza ile, prawila munisue.
3: Kadivale?
1: Kabali kamuiwale, kamupuruani leve kubapigiza ile, inga buruana, inga bopuja.
3: Nada.
1: Ah, tabo, no. Nota malirani.
3: Mundana jibo dola ga, jibo dola lili ya mtule ya. Atuna rimela vina, atuna okuse gila egane ewene, damu ona kala vola gana sha.
1: Obrigado, nota malena.
3: Mulugo kubarele ne, na mulabegi meyaka songolo.
1: Obrigado.
0: Nota mala branko, umukuba, naona wadhago makiwa, yo kunde unro mileo mopea, luwala, banduwa umukuba. Ikana vudha na vangu na wiba wa mwesodo. Shota.

8791 12 65 7 Penusere unomwe ufemba ubozi ubozi uwiri utandatu ushanu unomwe Veno menyani wapafufu makumawiri na unai makumawiri na ubozi makumawiri na unomwe kumi na unai.

0: Unta punya telefon ni movie kele jipen wasi bela ni. Mpa mita kwa sahuya sa radio. 800-97-17-200 Nir numero de telefon ni. Nera nyuma nta punya ramuni halawa kele liwa ni. Hana jervazo andisoni rabisoni. Alata nera vanyere masu. No kubula wera di musamikul shinga wera vamsa. Nikalike ote kula. Niwa hipisa kala ni mutapunya telefoni. Alo, bono ite.
1: Bono ite.
0: Ai, no hile liwa tokwene.
1: Hile liwa tokwene kai hali ya mstuti wa radio ni yasa.
0: Nene sena, chumwe nasweliwe. Ulu, anita wato. Oito seus, 97, 17, 200. Kala ni mutapunya emarela. Alo, bono ite.
1: Bono ite.
0: Ai, hile liwa.
1: Omeriwa?
0: Ahileliwa?
1: Ahileliwa, ahileliwa radio niasa.
0: Nene sena, chumwe nasweliwe? Nasweli sena na ya?
1: Nizena kinihani ya ofeli ukuruwa temwira provinsi ya Wampula, district ya Homoma.
0: Ajibu na kuruwa ukumela Homoma, pamasene wigo?
1: Omeriwa?
0: Pamasene Homoma yu?
1: Homoma na salama, salama.
0: Yore ratie yo. Sai sai lakatine nan tuna wenchi poni
1: Nizipo kafela divahie nika novu
0: Niga novu
1: Ha
0: Achapeleza nichipwenela
1: Nizipo lo kafela aba amara ganihani ya Rosa Alfredo
0: Mhm
1: Eh na mama nihani ya Rosa Moloa
0: Mhm
1: Na baba nihani ya Shua Koroa
0: Beke
1: Na tinga nihani ya Ya ba Ryan zeno tuwele kia yete mpe Na pata ni o radio Ukuma Usheni yumari yu Uri kumaiwa Patrisi Nombero Tehaja Kaldura Ande leo Na pata ni udene o radio Uira ziponlo Yineke
0: Asante wa nchipa la chumena na koro kumila humo mayo nireba musa.
1: Bote mosha pela.
0: Asante.